0: Одоо жилгаад жүнш бутсан суухтлаас сонсгож энэ удааны уудам хорвоохийн уян гэрхшиг тусгай програм өндөрлөв.
1: 这只十七万人的队伍就是民族英雄沃巴西汗率领的土尔扈特蒙古人他们不堪忍受沙俄的残酷挤压义无反顾地踏上了艰难的东域归境他们奋力抗争气战气退当他们行程万里面对祖国第一缕阳光时 回头看，已有10万人倒在了东归路上。这是一次令人难以置信的举族大迁徙，这是一次让人荡气回肠的浴血抗争。10万生灵。